0: एनसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: চলে এলাম সোনাঝুরি রাউন্ডের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম নিয়ে। মহেশতলা থেকে বিজুলি চক্রবর্তী, অনিতা রায় চৌধুরী বেহালা থেকে, প্রদীপ সেনগুপ্ত ব্যান্ডেল থেকে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সোমনাথ ঘোষ এবং সেই সাথে শোভা বসু যাদবপুর থেকে দিয়েছেন সঠিক উত্তর।